No niin, missäs kaikki väki on? Onko outoa? Käsittämättömän outoa. Mutta hei, ilta lähenee loppuaan. Mutta ennen kuin se loppuu ihan lopullisesti, eikä siis koskaan oikeasti lopu, tulisi lavalle sellainen akti, joka kuvailee ansiokkaasti musiikkiansa termeillä space punk, disco grunge ja electro clash stoner, että mitä vittua. Pitkään ovat soittaneet, varmaan aika ok. Superchrist, Eurorock 2001 viimeinen bändi, olkaa hyvä!

0: tokat levyltä tekemisen meininki. Lähtee kohta.
1: Just do it.

Siinä oli pari vanhaa biisiä. Seuraava on uudet levyltä. Kertoo ninjahyökkäyksistä. Ne voi väijyä muullakin kuin jouluna ikkunan takana.

Por favor. Me ei tarvi käydä kuntosalilla, kun me käydään keikoilla. Mutta keikkailu liittyy matkailuun, joten myös henkinen puoli tulee ehkä edustettua välillä. Matkailu on mukavaa. Tähtihovissakin pysähdyttiin tänään.

0: Bienvenidos.
1: Dios, Pablo. Te voitte seuraavaksi tarttua viereistä kädestä kiinni. Toivoo, että teillä on samanlainen musiikkimaku kuin sillä. Jos ei ole, niin se voi... Pink Floyd voi olla haaste.

Kiitos paljon. Pari kipaletta, pari vanhaa vielä jäljellä. Jaksatteko te vielä jorotaan? Yeah.

0: Haluatteko te oikeesti vielä? Aika vaisua on. Yleensä tässä kohtaa festareita aina on se tilanne, että aika on loppu, mutta nyt olisi mahdollista, jos biisejä löytyy, mutta kyllä sitä pitää oikeasti halutakin, ei se ihan ilmaiseksi tuu. Haluatteko te Super Christin vielä lavalle? Jos vaan biisejä on, niin ei muuta kuin antaa mennä.
1: Kiitos paljon. One more. Yksi vielä. Jätkö tauko kovalle vai hiljaisella? Saatte päättää.

Kiitoksia, Super Christ. Kiitoksia kaikki muut bändit, kiitoksia yleisö, kiitoksia tekniikan ihmiset, kiitoksia henkilökunta siellä baarin puolella. Nyt ei muuta kuin, siellä on muutama 4 asti oleva yöbaari auki ja siellä känni päälle ja jatkoille. Ja huomenna kello 14 vakiopaine Räkälässä päiväklubia ja kello 20 taas jatketaan täällä. Ei Jyrok perjantai kiittää, pyytää anteeksi ja kumartaa ja oikein millä tavoin kukin itsekin yönsä viettää, niin pitäkää hyvää huolta itsestänne ja toisistanne. Pus.

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulla aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa ja Radio Hearilla ja tässä. Ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: Suomen suurten metsien hiljaisuus on suurenmoinen.
1: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siiveksestä löytyy ja muuta. Että kun sä sanot, että metsät, että se on sitten se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
0: Se ei ääneen kuulu mitään.
1: No ei kuulukaan niin, mutta minä vaan.
0: Niin, äänestä on kysymys.
1: Näkevinä.

Siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi. Se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airon tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt mulle mieleen.

0: Mä oon ite laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Siis niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

On varaa mistä valita, eikä vain saa katsella. Mitä kaikkea se on?

noin vanhuksen aikana, niin oli sellaisella paikkakunnalla taas, että siinä oli, mä olin mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikköä siinä edessä. Ja mä sanoin ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne, että mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia. Kuuntelette, miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaisella ihmisellä mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

Olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynen leppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa veden alaisten eliöiden etsinnän.

sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

olennaista. Siinä on, siis, siinä on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sä voit tavallaan edetä aivan ääneti melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se oot niin matalalla, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden mun kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot paislikkoalueet, siellä Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualuetta, niin me oltiin sieltä melomassa kerran, ja sieltä tuli vastaan, tuli sellainen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niin kuin sen lähelle, pari metrin päähän siitä, ja se oli niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisemme silmiin ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sellainen ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, että onhan ne kaijakit suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin...

0: Joo, me voitais aloittaa.
1: Joo. No, toivottavasti vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka tota, ota vaikka vielä muovipukeista tuolle iso viisi.
0: Onks toi Dayboxi päällä? Tässä on päällä.

ja Tosso on myös. Ja Basso on myös tänne keskellä. Basso on kaikille. Basso on paljon myös yleisöllä.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa radioshowta Radio Hearilla, ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena-tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi, tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner, ja se tulee Tampereelta, ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mom Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen jo sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mom Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa, jota sekin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä on semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja kuunnellaan, minkälaista tavaraa tämä on. Gina Polada ja biisin nimi on

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtyön nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale tähän.

siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin. Ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen. Ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Olikos tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen postpunk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vierailut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound, ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective on, oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

Siinä varmasti parhaiten tunnettu TV-sarjasta True Detective. Ei saa lausua taas näitä nimiä, mutta bändin nimi on The Handsome Family ja Far From Any Road. Ostin nyt Turun reissulta tämän, Kirpputorilta tämän sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohenin, Nick Cavea, niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista true crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko ne nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta huijareitahan se tarkoittaa vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun jazzmätässiä, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Blackstars. Blackstar on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rabaa tässä roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin

0: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
1: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Taveri.

Qué gracioso. Juuri siellä Eskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta laitetaan säveen. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisella ole. Noniin.

0: Kiitos. Ihmiset pitelee korvia.
1: Hyvää huomenta Suomessa.
2: Haudasta lomaa on seuraavaksi.

Okei, okay, se on rock. Lemmenellä on aivan hyökkää biisi.

0: Quiroz.
1: Hyvä.
0: Perällä kunnossa. Nyt ainoa alukka välillä. Okei, okay, otetaan. 6 minuuttia.

0: se cerró el combatiente.
1: Sitten, mä oon siis toi kirjoa.

0: Robert Cole.
1: Mutta sitten biisi aina lapsuudesta. Taivaassa. True story. Eikö ole? Kumpi aloittaa laulamaan? Okei. Okay.

0: Knows. Epäpäivä, kiitos. Tek pakko sinne. Reistoin.
1: Toimii.
2: Vika biisi.
0: Mikä se vika biisi on?
2: Se on toi flipperi. Täällä setti hajoo käsi, mutta ei tähän. Se menee.

0: Get on.
1: A lot of people that have a lot of fun.
2: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, joo. Mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tuntiaikaa.
1: Tuntiaikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä se ajatus.
0: No siellä oli niitä siemenen tapasi, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja joka tapauksessa Jura kuuli sen tai jutustelun, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Se ei voinut sitten kieltää enää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten...
3: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki 4 treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain kuin hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo. Oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Avanto-uimassa.
3: Ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla. Jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
4: Se on Seppo.

0: Jim Seppo.
1: Kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan niin helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain ja blues-juurta löytyy sieltä.
2: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
3: Ei.
2: Eikö se ollut uusipu?
1: Me puhuttiin siitä, että nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
3: Niin.
2: Ja viituut sitä mitään yhdistää.
1: Se jäi sitten. Mutta kyllä sitten sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
2: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
0: Niin.
2: Voi soittaa oikeastaan ihan vitu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
1: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpisee, että sit kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
2: Joo.
1: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja.
2: Joo.
1: Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
2: Niin,
1: pizzat oli hyviä.
2: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Ksysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Ja oli ihan yhtä humalassa ja sillä se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Mut se sit unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaihteessa vaiheessa, että tää tuntuu kelpaavan niin toisaalta tommosilla punkkarihahmoilla ja sit tommosilla vanhemmilla jäärillä, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä. Mitä vittua?
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä myös? Niin, sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla. Yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelen, että senkin alkumetrit oli jostain tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tässä. Itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin, se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että Halal Seitan kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Et niin kuin, että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä. Kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, jos löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää, niin...
2: Juu, ja teki sanatkin tekstin siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luulin, että tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjät on kuunnellut bändiä, mutta...
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova Lasse Mortensen kausi silloin meni. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään, omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on nyt viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on, tämähän on biisin nimi, tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi.
1: Niin.
2: Mm-hmm. Sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta en.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu. Ja
3: taantuu niin kuin
2: taantuu
3: teini-ikäiseksi. Niin, niin, niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Niin. Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Oh yeah!
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.

is female seeking of. And make me valid.

Coach.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Thank you.

seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians. Eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

0: sin.
1: Clean up your
0: we have to clean up your body.

kind of no. Of course not.

Elvis-astia, pesukoneen betonpyöriä, metallilevyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain. Ja muista rytmisoittimia soittaa C2V03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapun purkki, busukia soittaa neiti C2V01. Pyykinkuivaustelinettä, vanhan kunnon bassopyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

ਇਹ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ।

0: Kiitoksia kovasti! Ilta jatkuu vielä, festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon! Meidän puolesta, Tattis.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Höstfestien lauantai. Onko nyt lauantai? Lauantai-iltaan. Tämän yläkerran setin aloittaa Tolvin veljesten aivot. Antti Tolvi. Kyllä sen tiesi. Ja sieltä tulee surinaa. Isot aplodit. Hienoa.

Hyvää iltaa meidänkin yhtyeen puolesta. Tervetuloa tänne peremmälle. Vielä on edessä tanssimatilaa ja hikisiä duuneja. Me ollaan Ville Leinonen ja Enkelit. Tässä on perkussioissa Janne Lastumäki. Hyvät naiset and playboys. Tässä on Mikko Kuorelahti.

mielessä ajatellut, isi on vasta opetellut, mitä se oikeesti tarkoittaa. Kun sinä oot aina ensin

sinä tässä ajatellut? Isi on vasta opetellut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Kun sinä oot aina ensimmäinen taitavin tyttö söpöläinen.

All right. Kiitos teille.

Mä otan lasit pois, vasta sit tulee semmonen niinku vilpitön biisi.

Kiitos. Joo, aika hyvät. Hyvä, että on systeemit, jes. Joko siellä vähän satelee ulkona? Päästäkää ihmiset vielä enemmän tuolta ulkoa porukkaa tänne, ettei ne juu siellä seisoo. Tehkää jotenkin semmonen tilalaajennus omaan lähipiiriin.

Okei, nyt tulee se vilpitön biisi. Kiitos teille.

0: reakcija toliko merkeita improvisoiden.
1: All right.
2: Joo, nyt tulee Danzigin paras biisi. Tän nimi on Samalla avulla.

toi. Le lasso pas que

Joo, all right. No niin. Otetaan semmonen kevyt hölkkä tähän, semmonen aikuisten välinen hölkkä.

Aurinko hyvää pakkasessa, juoksemme syöpään pois ladulta. Kuusikon suojassa voitehilla, hoidamme toisten.

otetaan uudestaan, baby. Kiitän hetken, me löydämme sen.

Curioscus cohradam, ya

All right. All right, no niin. Otetaan semmonen vielä tähän. Joo, otetaan semmonen virtausbiisi nimeltä. Tai tää on semmonen kotipaikkakunta, tai kotipaikkabiisi tän nimi on. Kotiharjulla. Siellä herätään aikaisin. Huomennakin siellä herätään nimittäin, että

valo laski harjuntaan. Koti säilyy ennallaan. Kulta käy jo nukkumaan.

queridos.

Kiitos teille, hei! Ihan mahtavaa on se, että sataa! Joo. Suurelmi tarjoaa ihan hyvä biisi, mutta me osataan vaan tää tänään. Polkuit, alright, polku johdattaa halki sanjais viidakon, se vie sinut rannalle hopeisen lammikon.

0: tôi và cô gái bơ vơ bù lầy. Kiitos. Jättämään.
1: Kiitos.
0: Jättämään. Jättämään! Yeah. Äbonka! Kahen... Mm,

Да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus Setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel yhtye itse sä Haapaveden Kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sa robe qui se rose.
0: Jo. Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa, mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Terima kasih.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan. Väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach, Por favor, sold my hell.

0: ja muistakaamme kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdyskansin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maastoon silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällämme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma, ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmoista peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä umpio, hetsvet and think, stink, and heat sweet, heat sweat and think, stink. Sauna-nimiseltä kasetilta. Siinä on myös täällä Umpio Meets Anal Barbara. Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen finyyli. Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistetään tästä vielä pieni näyte tuosta. Tuosta. Macot Brain!

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaan nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keyboards.

0: Näin siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä, yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee

0: Eli kassalinjamies. Lare Inkana, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvane avaruus oli jo maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisia, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pystyi liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Vuppi Ai Jei,

0: huppiaijai, huppiaijo.
1: Ja kuuntelen vain kantrikanavaa.
0: Huppiaijai, huppiaijai, huppiaijo.

0: bisturion. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yay. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yay. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yay. Se on kieltä, jota whoopi ymmärtää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yay. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yay. Mä tykkään kun taas country soida saa.
1: Nyt on oikein meno. Nyt on oikein meno.
0: Kuuntelen vain country kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara. Mä laare.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä Siukola. Hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta eihän tämäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei! Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaamaan Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tämä on seuraava nyt. Helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba, muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: jyrät ryppyy, katsoja riemukkaasti hyppyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa on. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: Satsee patsi haukkuvat katsomassa. Luulisi opettavan hermostassa, kun se on se kaukalosa.
1: Sillähän se Ruotsin lätkämaan joukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin. Kotkalankin ohuttaa yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja kuuluu.

0: Juu, näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

kun minä oli tota niin et ole, että Helsingistä tuli katon niin postia ja se oli niin ainoa vitsi mikä se ties oli tämmönen, että mitä kakka teki Saharassa? Mitä teki kakka Saharassa? No se etti sitä pierruka oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmönen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

Tilasain on kuten herra, joka tällä hetkellä seisoo minusta takavasemmalla ja odottaa aplodeja. Vakavasti puhuen, Pentti Lasanen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasanen.

0: Konstaappeli, mitä pahaa minä nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 metriä päähän suojatiestä.
0: Mutta kiltti konstaapeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tohon nyt.

0: sun vuoro sanoa jotain, Pentti.
1: Kiitos.
2: Sää meni näin Marion kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen -levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmoisissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
3: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta ton. Ei laita ton enempää siitä, sen sijaan laitetaan tamperelaista porilaista italodiskoartisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämystä.

Tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin lävimurtaa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got To Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Joo, eli siinä oli Smegma You Got to Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeiltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oystä Vantaan suunnalta. Ja sitten
1: vielä yksi kovan tason suomiräppäri, eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rällätti rällätti. Kovaa suomiräppiä vuodelta 90.

Juu, olkaa juu, juu. Koko talve, koko, joko, joko. Koko talven kahlasit sohjossa vedessä. Nyt on suvi ja elämä edessä. Toisilla päässä on valkoinen lakki ja toisilla kuranen poliinitakki. Juu, juu.

kyllä jämpti on näin. Pekko ensi kesä hitti juttu, siitä ei pääse mihinkään kesätunnelmissa. Jos Pekkolla ollut rällätti, niin The Pentti Puntti Band laulaa rämpällään. Ja tämä on ilmeisesti The Pentti Puntti Bandin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi Vetsuu-yhtye, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. Vetsuulta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka pianosoolo siinä biisissä. Ja seuraava alkoi sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwood ja Billy Strange alkujaan. Ja tämä yhtyehän on tehnyt käsittääkseni 3 singleä kokonaisuudessaan ja näin tämä menee.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeitten lafkojen pari, eli Satsanga Alam, sivu, tytär, sisar, merkin, kotka. LP Iloinen joulu Hammond by Igor Sidorov.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntaviikkoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumaan. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haava tulehdusta kaikki ne seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä vakavampiin seuraamuksiin, ellei jokin suurimmista valtimoista ole katkenut. Verenvuodon tyrehdyttäminen on, ettei avoimeen tuoreeseen haavapintaan viedä tartunta-aineita, bakteereja. Parhaiten tämä tapahtuu asettamalla puristusside haavaan steriilien haavasidosten avulla. Ellei tällaisia ole käytettävissä, voidaan puristusside valmistaa ehdottoman puhtaasta liinavaatteesta. Mikäli puhdasta vaatetta ei ole käytettävissä, on melkeinpä parempi antaa haavan vuotaa jonkin aikaa, kunnes ammattiapu ehtii paikalle.

0: nyt i sidste vand.
1: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundi Stadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
2: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviidan kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään niinkin sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa, en tiedä onko näihin aikoihin, en itse asiassa tiedä onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä mihin se. Voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli kun huomen saa, ja se on Kari Larne Group, Säästäjä Henri Haapalaisen biisi.

vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä. Jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi. Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttaja Lafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä.

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsin taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tuonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmöisen levyn. Ja tää on vähän tämmöistä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä tota B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meininkistä.

0: poikki halki.
1: No mutta joo, sellaista samaa niin meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi-TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän -niminen menobiisi.

0: Ai ai ai ai, se on ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja LSW Trio et Company kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Vai mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa. Hämyinen, savuinen kerho on. Jengi, bändi, chiga. Joku poka, yksi tamma. Tyytyväisnä kaljalasi kourassaan, hahlossaan. Istuu onnellinen. John.
3: Mäkin olen joutunut tänne.
2: On maailma ihmeissänsä tutkii.

0: never existed at all.
1: John.

0: tuulen suoja ja tämmönen ikkisuojelmassa päästä kaikkea paksuskin.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön viereen, lausu kuuru kulta, katsotaan tyttö kaipaa. Sulla

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä, ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejään. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekisi mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtye. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain. Kun rautaruukkiyhtiöstä paikkaa hain ja sain. Mä tuskin siihen

Oho! Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi? Ohi on.

0: Ohi. Ne ei soita enää mitään. Hei.
1: Jees, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tää alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain niemimaa on kolmiomuotoinen niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinain rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinain on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinain vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinain! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Se on teillä yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä, jopa vinyl.

me soitetaan yksi biisi teille. Tämä biisin nimi on Finish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Yes, pos!
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is many splendored thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: unelmin tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

lomi, amun valjetessa jälleen taas vedeksissä suli. Vahvoin otteen tartuin kiinni lankaan elämän, vaikka haurasta se onkin. Sen tunnen

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love single tarjoili hempeämpää osastoa.

0: Jake!
1: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi-indie-poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tää bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullo. Harmi. TV-resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
2: Kiitti.

0: Quitos.
1: Joo, me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rhistori.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Ja seuraava biisi on...

koszt.

0: Guido.
1: Jos. Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon nykyisin perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta-aikaa.

nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

partito.

2006.

Okei, tämä meidän vika biisi. Kiitti.

Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.

En tiedä. Käsin mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

käyn laittamaan jotain musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Oh!

taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarock. Älkää uskoko. Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metadata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Tätä mitään kuuluu.

kahden kupin keitin. No. Katsotaan. Miten riittää?

Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori-kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saatu sitä hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

0: Jesus.
1: Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu ei johto. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota Saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on... 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämö ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tää on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen. No.

Täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin. Mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tuossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuunnellaan vähän teitä. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Laitan tää nopeasti. Onko joo? Ei paljon.
1: Ei tarvi.
0: Oho, poikkesin periaatteesta.
1: Ampuu semmoilta kopioita.
0: Mutta tätä ei varmaan soittaa. Ei tiedä. No, voittaa soittaa, mutta... Voi sitä kauheasti mainosta.
1: Niin.
0: No.
1: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
0: Yllättävää. Kuunnettiin läpi sinne, millä se on. Ah, joo.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Voisi soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli? Missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä? No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä, selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT-kin ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.
0: Hmm.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte tulla maistelemaan.
1: Joo, se on koottu niistä räjähtäneistä palaa.
0: En ole ihan varma, onko tää Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa vähän osia.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii.
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäisi toimia. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla.
0: Ja niin jatkojohdon tarvii kyllä.
1: Vaan riittää.

rupeaa ihan just satamaan. Mm. Saman tien.

0: Niin joo. Pitää olla kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottomasti. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kasvimessu. Hieman kostunut,
1: haisee parfyymille.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tää itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

Tack för livet, tack för livet. Joo, tää nyt tapahtuu.

on tosi kova kova. Treat mine for the ride.

Aika mahtava oloinen levy. Thank you Lord! National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countryman. Ei kun istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaapaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, torn, tuunut.

0: Laiva. Tästä ehkä. Siitä ei oikein ottanut tolkkua.
1: Hyvää kamaa kuitenkin.
0: Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tuosta eurolla 2. Mikäs siellä on, kymppi. On vähän operaa siihen perään.

Oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: Friends. Friends. Friends. Friends.
1: Jeesus, sinä keksimainen yössä.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaipasi Karelia. Rajut siisit. Rajut. Olone. Gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin,
2: niin joku, joo.
0: Martti.
1: Joo.
0: Mikä sitten?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Tää katot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos

0: Tää on kyllä tosi hyvä. Oho. The Best of Country and West Wall 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsella.
2: Tässä on Albatross-yhtye.

0: sitä ruottilaista hienoa diskoa.
1: Oho.
0: Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Sitä toisessa päässä.
2: Joo, no siitä kuunneltiko mistä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
2: Ainakin no näin se silloin.
0: Muistaakseni
2: muuttopäivänä.
0: Dokumentation 3. Electronic Music Studion LP.
2: Oho, hyvä ei täällä kuulunut.
0: Aika tällaista minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
2: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jonkista paskesta.
0: Ota vauhdit. Kokeellista musiikkia. Joo, no, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Tää on itse asiassa mielenkiintoinen. Jätetään tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? 3 naisen riemu show. Ei se nyt lataa sit. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huh huh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on Väärä raha. Soitamme teille musiikkia. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta. Shaban Bajramovic ja Oppa Tsuppa. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: vähän kiertää.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto kitarassa. Kappale on Tummaa verta. Yeah.

Enkeh noimman sekä osan parhaan. Sain mä elämältä tänne ihmiseläin tarhaan. Vaava täällä menestyy, sortu täällä heikoksi.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

olot arhimyile, joskus on ylmyile, toisinaan on aivan valvoton. Pelipöytä rakkauden viskaan pennin viimeisen, voiton merkki onnen.

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista laulusta. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elämästä ja maljoista. Malja elämällä.
1: Ho. Ho.
2: Tää lähtee vähän kiertää. Ho. Jostain.

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultava sävellä ei ole omaa, vaan se on laina tavaraa Venäjältä, Furesta, itänaapurista. Kaikki muukin mennessä haikea, surullinen lemmenäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba.

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingratina Lujon, tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Aikea lemmenlaulu muistoista.

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki nämä haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Reden für mich. Ja jatkuu vielä. Seuraava biisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä olen tanssi.
1: Tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos Suvi.
2: Kiitos.
3: Kiitos Suvi. Turunen.
0: Seuraavaksi teen laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tärkeä Rovaniemeltä, joka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi loppunut?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä
0: keikä. Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me

aikojaan. Puhelinsa silloin soita taikojaan. Taksin meille kutsuu, kyytiin mennään sen. Taksikuski tietää.

Chicos.

Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein. Lehti tuulessa.

Kiitos. Voisi. Seuraavaksi laulu rakkauden tulivuodesta. Trumpit. Maltashan.

Maltasan, maltasan, maltasan, rakkauden nyt löysin kestävän. Maltasan, maltasan, maltasan, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa, mitä

kaikki loppuaikana, niin myös meidän työt, jonka jälkeen alkaa meidän rentoutumisen aika. Mutta sitä ennen viimeinen biisi. En saa rauhaa. Lemme laulaa.

Jaakko Laitinen ja Väärän

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mennä rentoutumaan. Lappilaisen tapaa.
1: Ramo.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ-soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia, se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi grungea, ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulla lähetin tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, että se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta, tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtye. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, että ei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut, piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi, että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla. Tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Wire.

siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä, niin pikkuhiljaa olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmönen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä, ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtye oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtye. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtye, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttele ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut. Itselleni tämä seuraava The L.A.s, eli Las, The L.A. heittomerkki S, Las, yhtye. Ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa tässä tämä she, tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja ja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suonen sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä, tai jotain sellaista, semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Poses on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä Powerpop-yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Bosesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan. Meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Bosesilta.

Loving Spoonful. Do you believe in magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude, uskot säkin taikaan.

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lovin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FBOT 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä? On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin 2 viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kuunnellaan tähän lopuksi Dust nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

0: interested. Where the hell is your head? Hell is your mind?
1: Valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kahden viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

0: No niin, hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet.
1: Epätodellisuus ottaa joskus vallan. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, das ist nicht. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Mä oon vähän säätä.

sono Paola. Buonasera. Vai, la chitarra. Tehty tuotava. Tämä seuraava kakkososa tulee edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdoksa ole siinä?

0: Scorsese. Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet sanomaan. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

kiitoksia. Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

En saa sua mielestäni, rakkautes mieltäni kaivertaa. En saa sua mielestäni, rakkautes mieltäni kaivertaa.

Kiitoksia. Tuota niin, nyt pyydetään tänne vierailijaralle lavalle Antti Annunen. Tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Nee, dat is niet. Tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävät.

joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, tämä nimi on Outoa elämää.

Enkä näitä itsekin, kun vaan nauri. Molempia. No niin, siitä viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulamaan. Me mennään itkemään tuonne. Noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio R.
2: Reilun tunnin kuluttua täällä kakkosella poliisi pohtii, mikä vetää kännissä kerta toisensa jälkeen.
3: Nyt on kuitenkin aika hassut, kuitenkin leikin varjolla.

0: Hyvää torstaista iltaa, joulukuinen Suomi. Mulle tuli luukusta tänään semmonen... Siksi olemme kokoontuneet täällä seurakunnalla. Ja tähän seurakuntaan kuuluukin nainen, joka on niin tuttu ääni, että niin tuttu ääni.
1: Malli ja ihminen. Myös televisiossa Hyvän sään aikana. Näyttelijä isä Jyrkin antelee elämänohjetta, ole lötjönen oma itsesi. Hän harrastaa ja katsastaa aviomiesehdokkaita. Katsastuksesta voi selvitä könsikäs tai sitten reipas nuori mies. Hänen halvin huvinsa on Kallen huvi. Ja elämän asiat ovat mallillaan, kun pystyy vielä 100-vuotiaanakin maalaamaan itselleen vihreät karvat. Sanni Aune Annikki Nousiainen.
0: Sanni Nousiainen.
2: Moi!
0: Sä toivot, että vois vetää vielä 100-vuotiaana.
3: Niin kuin ei enää varmaan enää nyt kasva, kun ajettiin pois silloin, kun mä aloitin mun mallin työt.
0: Aivan.
3: Noin 10 vuotta sitten, niin... Kyllä niistä voi tulla semmoiset ilvestupsut tällä hetkellä,
0: ne
3: eikä
0: ne olis mahdollisesti. Joo. Miten sä sulhas kandidaatteja? Katsotko sä öljyt ja jarrupalat tarkistat vai miten sä katsastat niitä?
3: No niitäkin nykyisin, kun mähän on aloittanut harrastuksen, niin niitä pitää nykyisin katsella, mutta eiköhän niitä miesten pidä enemmänkin katsella mua kuin mun niitä.
0: No se on kyllä totta. Mm. Siis sä päätit siitä paikasta aloittaa?
3: Joo, itse asiassa se tapahtui ihan samana päivänä. Että mä olin se...
0: Aika hyvin. Mitä sitä odottelemaan niin. Sitten?
3: Sama tie.
0: Terve.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa myöskin herra henkilö, joka on.
1: Joskus pettämätön, joskus sitten taas ei. Hän perusti myös aikoinaan mainekkaan Itä-Euroopan Volkan mustalle merelle. Hän on rullaluisteleva jääkiekko katsoma taiteilija ja se hiljainen, sopuisa, joka äidin toivevävy tyyppi. Notkea sorminen nyplejä Tapani Paavi.
0: Paavi, terve. Joka äidin hiljainen sopuisa toivevävy. Tämä oli entinen linnakundi, eikö
4: no
0: niin?
4: No niin, justiinsa, niin.
0: Kaikissa meissä on 2 puolta.
4: On näin, siinä on pääs käy.
0: Miten sä oot kotiutunut ja sopeutunut?
4: Aivan loistavasti, siellä on ollut kyllä kiva olla. Tykkään merestä sitä ja vanhasta sitä Raumasta.
0: Se on kaunis, hieno.
4: On.
0: Ja kaikille kansalle tiedoksi, että sinne tulee uusi talo.
4: No talo on valmis kesällä ja ensi syyskuussa on. Siellä nyt tehdään sillä lailla historiaa moneen 10 vuoteen ensimmäinen talo Suomessa valmistuu. Ja
0: se on raumalaisilta kulttuuriteko.
4: On oikeasti. Kyllä. Se on iso teko ja tulee loistavalle paikalle ja tulee muutenkin ihanat.
0: Täten kehoitamme kaikkia menemään tutustumaan. Terve. Ja terve myöskin.
1: Laulaja. Vanki, mutta sellaisen menneisyyden kanssa on mukava elää. Chicago kuoli, mutta tuolta saapui ja sanoi, että näinkö meille täällä aina käy. Ja salama iski. Hän on itse nähnyt ainakin yhtenä yönä. Iski 11-vuotiaana, kun kirka heitti leikisti kävyllä. Hän kuuluu Emmerdeen itkiä naisten voimistelujaostoon, jossa hän silloin tällöin esittää poskea soittain Säkkijärven polkan. Viki.
0: Viki! Terve! Tässä oli nyt 3 asiaa Retsin puheessa, joihin vaaditaan täsmennystä. Siis lusikalla Säkkijärven polkkaa, annappa mennä.
5: Okei.
0: Okay. Elanno itkijänä se katsoo videolta Kekkosen hautajaisen. Aika hyvä. Mutta siinä oli vielä 1 asia. Niissä bileissä sä kuulemma soitat lusikalla Säkkijärven polkkaa. Terve.
5: Kiitos.
0: Ja terve myöskin herra, joka istuu.
1: Hän on se ääni. Joskus tekee mieli, toisinaan sitten taas ei. Työskennellyt myös Lasse Pöystin mestarina Sexitpo Svenska. On nyt hurmaantunut ja osaa hypätä 2 loikkaa. Ei pidä itseään kummoisena miehenä, mutta on kuitenkin Riossa 70-luvulla Sibelius-monumentilla nousevan räpsiville turisteille. Esko,
0: terve.
5: Kiitos.
0: Mikäs tämä oli ja kenen kanssa?
6: No siinä oli Hektori ja Nyman ja siellä ei mitään tapahtunut, niin kuin yleensä ei tapahtunut mitään. Ne nimittäin kaikui ihan kivasti ne putket, kun siellä oli tota... Ja sitten joskus auringon nostessa sinne tuli hirveästi turistibusseja ottamaan valokuvia ja opas tuli näyttämään, että menkäs purkut pois sieltä. Ja me nostiin ylös ja kajautettiin Finlandia. Ja siellä kyllä kamerat surisi ja en tiedä oliko ääni, jos oli, niin aika huikea
0: doku.
6: Ja Sibelius auringon noustessa kuoru laulamassa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
6: Joo.
0: Kekkonen oli
6: maailmanennätys.
0: Niin, aivan.
6: Joo. Ja hän myös hyppäsi 2 loikkaa.
0: Kyllä.
6: Et me ollaan varmaan ainoat, jotka on julkisesti tikkaa.
0: Onko se sen lajin syy, että lähtee tukka? Tulihan se sieltä. Selvä. Ensiksi Esko arvaa, kuka teistä oli omasta mielestään kykyisin?
6: Omasta mielestään?
0: Omasta mielestään. Joku teistä neljästä se oli. Se voi olla jopa sinä.
6: No mä veikkaan, että minä.
0: Mitäs Virve veikkaa? Kuka oli kykyisin?
2: Minä.
0: Sinä. Mitäs?
4: Mä veikkaan Esko.
0: Selvä. Entäs Saimi?
7: Mä veikkaan Esko.

0: Kun mitä siellä tänään näkyy? Eli siellä on 4, valitse niistä yksi ja kerro kenelle haluat. Eli oletko valmis ottamaan heti? Sallitko itseltäsi sellaista, mitä kiellät muilta? Oletko uinut avannossa ja oletko kirjoittanut osastoon?
1: Mä otan ton, koska
0: Ja mitäs veikkaat?
1: Onko on?
0: Ootko sä nyt?
2: Olen ja monta kertaa.
0: Ja
2: mua on jopa kuvattukin.
0: Se on homma.
2: Se oli todellakin homma. Silloin mä olin vielä kipeä.
0: Sitten Viki. Mikä kysyä kelle? Alka vonkun päätti näin.
3: Mä kysyn
0: se tuli kuiten.
3: Nelosen Heikiltä. Oletko? Mä luulen, että et ole.
4: Onko Heikki?
1: Kyllä mä olen. Eikä tästä kovin monta kausi.
0: No, oliko se semmoinen kirjoitus, että se oli salanimellä ja se oli aiheena, että esiintyviltä taiteilijoilta verot minimiin ja ilmaiset alkoholit, nimimerkki Virverosti.
1: Vastaan, että ei.
0: Nonni. Selvä. Että jos muut pistää vihreätä kynää, niin laitat sinäkin. Juttu. Sitten Sami, keneltä kysytään, oletko valmis ottamaan suuhun heti?
2: Eskolta.
0: Ja mitä veikkaat?
2: Ja mä veikkaan, että ei.
1: Ihan oikein veikattu. Se on...
5: Teknisesti menee 10 vuotta, niin
0: Nonni. Paukkuu koko aika. Ja nyt niitä tulee roppakaupalla. Valitse niistä yksi. Oletko joskus pettynyt? Antaisitko 16-vuotiaalle? Loivennatko krapulaa? Ja puhutko koskaan ääneen?
3: Mä kysyn...
2: Antaisitko 16-vuotiaalle? Ja mä veikkaan, että Virve vastaa, että antaisit...
0: Mites on?
2: En antaisi 16-vuotiaalle. En edes omaa.
1: Selvä.
0: Sitten Heikki.
1: Mä kysyn Virveltä, että puhuuko se koskaan ääneen. Vastaan, että kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Siltiin ei.
3: Mikäs?
1: Kyllä.
2: Kuulit varmaan tuon takahuoneessa.
1: Niin joo, se kyllä käytävä. En kuullut, en.
2: Kyllä mä...
3: Joo, pöpötä. Varsinkin jos mä paskaan ja mun pitää niinku selittää ajatuksia, että mitä tulee mukaan. Erikin.
0: Sehän puhut yksin.
3: Joo, ja sitten kun mä teen ruokaa, niin mä kanssa koko ajan.
0: Se ei ole kuulemma yhtään paha, mutta jos tulee väittelyitä, niin se on paha. Että niinku tyyliin, että puhuuks sä... En puhu, puhutaan koko ajan. Enhän puhu. Ja sit... Mitäs kysyttäis?
3: Sami, oletko joskus... Ja veikkaan, että olet.
0: Ootko?
2: Olen.
0: Moi voit.
2: Pari kertaa, mut...
1: No.
0: Näin ompi. Ja nyt meillä on ilo kuunnella Virve Rosti ja Viki. Olepa hyvä, lava on sinun.
3: Äiti tekee aina kaikki jouluruot eikä päästä mua silloin, okei. Pilovahveroita. Suppilovahveroita. Suppilovahveroita. Ihana. Ihana. Äiti tekee aina kaikki.

0: suppilovahveroita.
1: Kiitoksia, Viki. Mistä lähtee toi energia? Sä oot käynyt jollakin vielä koreograafilla, kun toi on tommonen meininki.
2: Kaikenlaista kuule, mutta on salaisuuksia.
1: Kyllä. Kokoelma ilmestyi juuri ja kultaa myydään melkein saman tien. Se on aikamoista.
0: Kesällä tuli jo.
1: On voimissaan, joo. Se on ihan oikein sulle.
3: Kiitos.
1: Sitten hei, leikki jatkuu. Esko Eläkeläinen.
4: Joo, tietysti mä menisin nollille, jos mä nyt tässä ottaisin, kun mä epäilen olevani oikeassa, mutta mä jään Samin kanssa tämän kysymyksen sen takia, että
1: Sami on nainen.
4: Hän on samaa sukupuolta kuin Virvekin.
1: Niin, se on
4: niin,
1: totta,
4: niin,
1: joo.
4: Niin, paremmat mahdollisuudet tietää, tai ainakin sulla on niin kuin indiin.

0: Niin yksinään puhumisesta oli siitä, että ruoan laittaessa sä puhut.
1: Niin.
0: No ei sitä pelaa kuin pikkupojat.
1: Enkä mä usko tuon palettiesityksiin.
0: En.
2: Niin.
0: Mä veikkaan.
2: Niin mäkin veikkaan sitä.
0: Näin,
1: kyllä,
0: veikkaan.
1: Kyllä se on se.
0: Siihen me päädyimme.
1: Kyllä.
3: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit, niin silti ei.
1: Mikäs?
0: Siihen. Niin aivan on joo.
3: Hän on semmoinen.
0: Mä en oikein voinut kuvitella.
4: Etkö?
0: Ei.
4: Tuu joskus. Tuu mukaan joskus. Etkö?
0: Niin.
3: Niin. Mutta tiedätkö Sami mitä?
1: No.
3: Kun sä itse omalla intuitiolla keksit tämän, nyt sä jaoit pisteet hänen kanssaan. Sulle kertyi 8 sun ansiosta. Virvellä on 2, mutta Eskolla on nyt sitten 6 ja Heikillä 12. Elikkä niin mielellään kun mä olisin jatkanut leikkiä Virven ja Samin kanssa, niin mä joudun jatkamaan noitten ukkojen kerran.
0: Ähä piti.
3: Eli näin no on niin. Esko ja Heikki jatkaa hetken kuluttaa kisailua, mutta sitä ennen meille laulaa Virve Rosti. Olepa

0: Kiitos, Virver. On sillä niin hieno olla ihmisellä, että avot. Jos tosta paranee, niin se on pilalla. Ja sitten, pudotuskisa. Kysymys molemmille, kumpi kolmesta kerää isomman paaliin jatkaa ulkomaanmatkan metsästystä. Jos kolmen jälkeen olette tasoissa, tulee semmoinen pudotuspeli, että ekasta väärästä tipahtaa heti. Ja mikäli ette saa yhtään kolmesta oikein kumpikaan, niin te meitä laukuoron ja Saimi ja Viki tulee tänne. Tätä toivon kovasti.
1: No ei, ei
0: yrittäjiä. Mikä olisi kiva kohde, mitä tänään kisailtaisi? Eurooppalainen kaupunki, valitkaas itse. Jos mä saisin ehdottaa, niin Pori. Minne sä tykkäisit mennä?
2: Niin Rauma. Se olisi nyt oikeastaan aika...
0: No Rauma olisi kyllä. Okei, entäs sinä?
3: Sanotaan nyt, että Rooma.
2: Rooma.
3: Siinä on pidetty matka.
0: No niin,
3: niin siinä olisi jotain semmoista.
0: Vielä semmoinen ennen painikisoa ja nyrkkeilykisoa tehtävä kättely olisi paikalla, että ettei ole no bad feelings.
3: Oh,
2: okei. Okay.
0: Näin.
2: Yes.
0: Ja nyt se alkaa. Nyt no, se niin. Alkaa. Kaikki tasa jalkaa. Hyppikää, pomppikaa. Onko nyt. Heikin mielestä maailman paras näytelmä eteenpäin kuin Mummo lumessa? Vai Salama ei iske kahdesti,
4: koskaan
0: ei voi voittaa. Ja niin poispäin.
2: Maailman paras näytelmä. Mm.
5: Mä veikkaan, että...
0: Kerro itse, se on aika yllättävä. Mutta, Heikki, onko Esko ollut Pariisin Eiffeltornin kaiteella, ikkunassa alasti, seksikkäänä nunnana, Putinin seuralaisena? Putinin seuralaisena.
3: No jotenkin mä nyt voisin antaa tuon kyllä Eskolle.
0: No niin!
2: Väärin!
5: Joo, joo.
3: Niin.
0: Niinpä,
3: aivan.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Muttia tuota.
2: Niin ottia tuota, mutta... Joo. No joo.
0: Mutta, ja sitten Esko. Leikkiikö Heikki mieluummin tunteella vai koneella? Mies
2: ja teatterin, eihän tolle alalle en hakeudu, jos ei A ole ja B, jos sen tai leikkimään joo, ja tunteella.
6: Vastasin tuohon kysymykseen sillä, että mä otin sen niinku vakavasti, että ihmisten tunteella ei saa leikkiä. Koska...
7: Tämä ohjelma ei yhä vakava. Aivan.
0: Finaali huipentuu, hei! Olisiko sulle mitään kivaa tarinaa tähän alkuun, ennen kuin aletaan kuuntelemaan muiden tarinoita?
3: No, olin tässä jokunen vuosikymmen sitten Kuubassa keskellä iltaa purkamassa, roudaamassa kamoja sieltä, PA-kamoja, keikkabussia. Ja aivan hirvittävästi tuhansia ihmisiä, niin siinä tuli semmoinen erittäin tumma, pitkä, hirvittävän iso tönäs mua siinä. Siinä törmättiin toisiimme, mulla ei kaiuttu.
0: Tummapintainen mies.
3: Niin, semmoinen iso. Sanoi niin mulle, kun se katsoi mua vähän aikaa, sanoi mulle, että kuule, mä oon nähnyt sut joskus.
0: Aika
3: tosi.
0: Aika hyvä.
3: Joo, kyllä. Joo. Näin.
0: Mä veikkaan, että Heikki puhuu totta.
3: Hyvä.
0: Yes.
3: Sait pisteen. Sait ulkomaanmatkan.
0: Ulkomaanmatkan. Ja nyt sitten.
8: Tulee kolme tarinaa.
0: Virve vaikka aloittaa. Kerropa jotakin elämästäsi.
9: Euroviisumatkalla Brysselissä tapasin suppilovahveroita ja keskustelin heidän kanssaan, että ollessaan Kekkosen vieraana Lapissa, Konen ja Fabio löysivät hänet sieltä sitten puolen tunnin etsinnän jälkeen.
0: Mielenkiintoista. Eemu.
2: Mä olen kerran päässyt tämmöiseen, missä on poliisiautot molemmissa päissä, niin sinne sekaan. Kello oli niin lähellä 12, että mä en olisi millään ehtinyt sillä. Ja poliisi sanoi, että joo, että viimeiseksi pääsit tänne näin mukaan. Ja viimeisessä kurvissa siellä vähän ennen käännyin pois ja ehdin studioon ja kaikki meni niin kuin pitikin.
0: Oliko niin, että muut siinä saattuessa oli siniverisiä ja sä olit giniverinen?
2: Joo, ja muilla oli isot mustat hienot ja mulla oli sellainen Pamatsuni, joka just pysyi siellä kyydissä mukana.
0: Selvä. Ja sitten Sami.
10: No mä nyt tämän kuitenkin kerron, vaikka tätä ei varmaan saisi kertoa Suomen kansalle. Mutta tuossa 2006 vuonna, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kaarle Kustaa ja Silvia tapasivat toisensa. Meiltä suomalaisilta on pyydetty sinne noin 10 henkeä. tämän heidän tapaamisensa muistojuhlan merkeissä. Ja se tulee olemaan aika mieletön juttu. Sanotaan näin, että Suomen että sinne mä oon lähdössä 2006.
0: Onko sulla samantyyppinen asu kuin Lontoossa, pelkät monot jalassa?
1: Nyt onkin vaikea tehtävä Heikki Paavilaisella. Kuka puhuu palturia, kuka totta?
3: No en minä tiedä sillä lailla, että okei, että mitä sitä nyt sitten vastaisi on noin, että Niin kyllä, olisiko vastaamaan tietä.
0: Mä katsotaan niin väliä.
3: Sami lähtee kyllä sinne kuninkaallisten tykö kävelemään catwalkia ja Esko on ihan varmasti ajanut sillä, mutta sitten tuossa Wiki-jutussa oli joku siellä, että ei se, en tiedä kuka, mistä kohtaa, että olisiko se ollut hukassa vaan kaksi
0: kohtaa.
3: Niin,
0: veikattu.
3: Niin.
0: Voi kuuleeko, Virven tarina oli ihan totta.
4: Kaikki ne kuninkaallisen ja Kekko sinä.
0: Ja Esko täyttä totta, siellähän on mennyt vanhalla Amazonilla
4: kuninkaallisten saattuessa.
3: Sain
2: ihan täysin.
0: Hän kertoi tosi vakuuttavasti ja uskottavasti tämän jutun. Se oli ihan pelkä palturia. Ellei ne sitten justiin tilaa häntä sinne.
7: Niin, nythän voi se tilaus tulla.
0: Mutta älä surre tai Rauma, ne on niin lähekkäin toisiaan ja foneettisesti.
3: Kiitos.
0: Tänään illan ylivoimainen voittaja Heikki, ensi viikolla leikin parjolla.

Hei, hyvää iltaa, hyvää yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämä on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V:llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotoomatka. Siinä ollaan vähän niinku kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vaan? Kuparin hohtoiset läikät vedessä, omituisen määräisiä ajatuksia mielessä. Vähän väliä joku aivan niinku koputtais ja hoputtais.

0: Kiitos. Hei. Tämä ihana laulajatar tässä vieressäni on Heidi Kiviharju. Annetaan hänelle ihanat aplodit.
1: Kiitos.
0: Jatketaan näissä iloisissa teemoissa. Seuraavan biisin nimi on Levällään. Mennään ehkä vähän sinne dubimpaan osastolle.

0: Kiitos.
1: Perustuu todellisiin tapahtumiin.
0: Kaikki nämä biisit perustuu johonkin. Mutta levällään olo, sehän... Levällään olosta voin kertoa sen verran, että me ollaan varmasti kaikki joskus aina vähän levällään. Joten laitetaanpa silmät hetkeksi kiinni ja laitetaan semmoinen hyvä asento ja kuunnellaan tätä ihanaa

0: La la la la la la la. Ha. Cha cha cha cha. La la la la la la.
1: Come on.
0: La la la la la la.
1: Tuula Lava.
2: Tää päivä. Se on tää päivä, joka on meidän ja teidän ja kaikkien. Jatketaan yhtä iloisissa tunnelmissa.

0: Loistavaa kaikua tuli sieltä miksaajaltakin mukaan. Ai että.
1: Kiitos.
0: Pieni sielu kiittää.
1: Seuraava biisin nimi on Aurinko lähti. Siinä me ollaan siellä jälleen siellä sateisella ja tuulisella rannalla. Just niin kuin oli tänään. Keli täällä oli paljon muuallakin. Hyvät ihmiset, täällähän on aivan huippumeininki, eikö vaan? Jos joka päivä näkisi noin iloisia kasvoja, niin masennusta ei olisi.

Kiitos. Meillä oli tästä vähän oma versio. Me kysyttiin Rauhatätiltä, onko se ok, jos me vetään tästä yksi toinen versio. Ja Rauhatäti sanoi, että eikö siis niin, minä, miten tämä meni? Itsehän minä tein tämän uuden version, niinkö? Versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin kuin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkeloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Kossa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat.
0: Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan kääpiltä, aina sen rinnalla.
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä aloitin kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit. Niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että no vittu, en yleisössä näe mitään.
1: Mennään etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä oon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä lähes kauhuelokuvamaisissa tunnelmissa jatketaan. Katsotaan tulevaisuuteen.

0: Tesla Rock, Rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisistanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissiin naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Meri-Maarja Kivekäs. Miten sun artistiura on alkanut?
2: Mä olen Meri-Maarja, helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, tarinankertoja, opettaja ja teatteriopettaja. Ja laulunteon mä aloitin 15-vuotiaana Tapiolan koro- ja musiikkilukion kasvattina, mutta koulujen jälkeen kouluttauduin opettajaksi ja teatteriopettajaksi, ja se teatteriopettajan työ vei vuosien ajan aika ison osan semmoisesta omasta luovasta jaksamisesta. Oikeastaan sitten vasta keväällä 2016 mä havahduin siihen, että mun pöytälaatikko mahdu enää kiinni. Lauluja oli syntynyt niin paljon. Ja sitten sen seurauksena syntyi Laulu etsii kotia-sivusto, jolla mä esittelen laulujan ja laulun tekijyyttäni. Ja pitkään mä ajattelinkin, että se riittää. Mutta sitten meidän esikoinen syntyi keväällä 2018. Ja samaan aikaan mun valmentajamies oli tosi kiireinen töitensä kanssa ja paljon pois kotoa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä tarvin jonkun selkeän oman väylän, jolla mä voin toteuttaa itteeni. Ja niinpä sitten helmikuussa 2019 mä nousin ensimmäistä kertaa lavalle artistina. Ja vähän sitten sen jälkeen julkaisin ensimmäiset laulut nimellä Meri-Maarja. Ja nyt homma on edennyt siihen pisteeseen, että mulla on vakituinen kitaristi, joka kulkee mun kanssa keikkapaikkoja. Ja mun esikoisalbumini Tähdistä kotiin ilmestyy toukokuun 15. päivä.
1: Mistä idea keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi?
2: No idea tähän keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi oikeastaan saunan lauteilla. Mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että kun noi levyjulkkarikeikat peruuntu, niin tähän kevääseen vapautui aikaa ja se vapautuneen ajan voisi käyttää johonkin hyvään, ihmisiä ilahduttavaan, musiikkia sisältävään juttuun, kun korona oli vyörynyt Suomen ylle ja olot oli mitä oli. Ja sitten se idea siellä saunan lauteilla löylyjen välissä jotenkin vaan pullahti suusta. Ja kun mun mies kuuli sen, niin hän innostui saman tien, sanoi, että toihan on ihan loistava idea. Ja kun mä kerroin sen mun kitaristilleni Jackille, niin hänkin ilmoitti heti, että hän on kyllä mukana tässä. Ja laitoin sitten sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että tämmöisiä voitaisiin alkaa tekemään. Ja yllättäen ihmisetkin sitten innostuivat tästä ideasta. Ja ekan vuorokauden aikana se kutsujen ja ehdotusten vyöry oli semmoinen, että meidän oli pakko ottaa osa ilmoituksista pois, koska me ei vaan yksinkertaisesti ehditty vastata niihin sähköposteihin. Ja hassua siinä koko hommassa oli se, että kun ihmiset sitten kertoi, että mihin he meidät haluaisi esiintymään, niin he kertoi tosi semmoisia henkilökohtaisia tarinoita näiden toiveidensa taustalla. Ja jotenkin sitten niin kuin tavallaan siitä, että jokaisen keikan taustalla oli myös joku tarina ja joku semmoinen tosi lämminhenkinen syy, miksi meidät haluttiin kyseiseen paikkaan laulamaan, niin muodostui vähän niin kuin tämän projektin sydämeksi. Eli voisi oikeastaan sanoa, että tämä keikka parvekkeiden alla -projekti on muovannut itse itsensä tähän lopulliseen muotoonsa.
1: Miten keikkaparvekkeiden alla toteutetaan käytännössä?
2: Käytännössä tämä homma menee niin, että mä saan joltakin henkilöltä viestiä sähköpostiin tai Instagramin tai Facebookin Messengerin kautta. Ja hän kertoo, että kenet hän haluaisi ilahduttaa, mahdollisesti yllättää ja minkä takia. Ja minkälaiseen tilaisuuteen hän toivoisi, että me mentäisiin esiintymään. Ja tosiaan kaikki nämä keikat toteutetaan ulkona parvekkeiden ikkunoiden alla, taloyhtiöiden pihoilla. Yksi keikka on vedetty kalliolla. Oikeastaan ne tarinat niiden keikkojen takana on vaihdellut tosi paljon. On ollut rajan taakse jääneitä perheenjäseniä, siis Uudenmaan rajan taakse, jotka on haluttu yllättää. On ollut isovanhempia, jotka kaipaavat lapsenlapsia ja toisinpäin. On ollut lapsen saaneita tuoreita vanhempia, joiden omat vanhemmat on sitten jääneet sille rajan toiselle puolelle eikä päässeet tapaamaan tätä tuoretta lastenlastaan oikeastaan niin kuin kaikkea, mitä kuvitella saattaa. Ja osa näistä keikoista on tosiaan ihan täysin yllätyksiä. Osassa sitten nämä keikan saajat tietää, että me ollaan tulossa. Sekin riippuu kutsujista, että miten he toivoo. Ja me pyritään aina vähän näitä keikkoja ajoittaa ja järjestelemään niin, että oltaisiin samalla alueella aina samana päivänä, että pystyttäisiin käyttämään aika mahdollisimman tehokkaasti siihen itse esiintymiseen eikä autolla ajelemiseen. Meillä on mukana vahvari, joka toimii akulla. Me ei tarvita sähköä, me ei tarvita mitään erityistä. Jack soittaa kitaraa, mä laulan. Settien pituudet on vaihdelleet. Jossain paikoissa on laulettu muutama laulu. Meidän settien lista on semmoinen noin 5 laulun mittainen.
1: Onko keikka parvekkeiden alla avoinna kaikille?
2: Tämä produktio on avoinna kaikille täällä pääkaupunkiseudulla. Sattuneesta syystä, kun ollaan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella. Ja pyritään toimimaan niin, että kunnioitetaan ja noudatetaan hallituksen antamia ohjeistuksia. Eli että kyseessä ei ole mitään valtaisia kokoontumisia, vaan usein on joku tietty kohde, jolle mennään laulamaan. Ja monessa paikassa sitten nämä kutsujat on vihjanneet koko talon yhtiölle, että tämmöinen homma on tuloillaan. Niin ihmiset sitten tietää odotella meitä siellä omien ikkunoidensa takana. Tai sitten omakotitaloalueella on ollut niin, että ihmiset kuuntelee omilta pihoiltaan.
1: Kuinka yhteydenpito artistin ja tilaajan välillä toimii?
2: Yhteyttä näihin meidät keikalle kutsuviin pidetään just siellä sähköpostissa tai Messengerissä tai Instagramin keskustelussa. Joissain paikoissa tämä kutsuja on sitten organisoinut niin, että mikäli hän ei itse ole siellä keikkapaikalla mukana, niin hän on rekrytoinut apukädet sieltä paikan päältä. Jos semmoisille tarvetta on, että jos esimerkiksi jonnekin kerrostalon sisäpihalla on pitänyt tulla avaamaan porttikonki. Tai sitten välillä voi olla tosiaan, että se kutsuja on itse siellä ihan paikan päällä, on meitä sitten vastassa.
1: Tiedätkö, onko kukaan tehnyt aiemmin vastaavaa?
2: En osaa sanoa, onko aiemmin tehty vastaavaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun teki meistä jutun, niin siinä jutussa meitä rinnastettiin Suomi Love-ohjelmaa. Eli kyllähän aina tämmöistä niin kuin hyvän mielen työtä ja ihmisten ilahduttamista on tehty. Ja varmasti tullaan aina myös tekemään. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin uusi keksintö, mutta sitä en osaa sanoa, että onko kukaan kierrellyt parvekkeiden alla yllättämässä ihmisiä vielä aikaisemmin. Sinänsäkään tämä ei ole minullekaan uusi juttu, että meillä oli mun muutaman teatterikaverin kanssa joitakin vuosia sitten tämmöinen yhdistys kuin Teatteri Elo, jonka ideana oli se, että me vietiin taidetta vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Kierrettiin niissä laulamassa ja lausumassa runoja ja esittämässä kuunnelmia. Ja muutaman vuoden ajan me sitä tehtiin, kunnes useampi meistä sitten kaikkos eri maihin töiden tai perhesuhteiden takia. Eli periaatteessa vähän tämmöistä samankaltaista juttua tehtiin jo silloin.
1: Aiotko jatkaa mahdollisuuden tarjoamista, kun koronan aiheuttama kriisi on ohi?
2: Vaikea sanoa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tämä koko aika on ollut niin ennakoimatonta. Ja just tästä ennakoimattomuudesta johtuen tässäkin prokkiksessa edetään hyvin pitkälti päivä kerrallaan. Et esimerkiksi keikkoja me ei uskalleta sopia kovinkaan pitkälle. Me vahvistetaan keikat aina pari viikkoa eteenpäin. Ja niissäkin joudutaan sitten muun muassa niin kuin säävaraus pitämään, että jos nyt olisi ihan kauhea kaatosade, niin ei me saataisi musiikkiamme kuulumaan. Aina pyritään keikat kuitenkin järjestämään. Et jos ne siirtyy, ne siirtyy. Yritetään parhaamme mukaan kaikki keikat saada pidettyä, mitä on luvattukin. Ja vielä ei ole jouduttu yhtään keikkaa perumaan. On tosi vaikea sanoa, että minkälainen meidän maailma on koronan jälkeen ja mille silloin on tarvetta. Jos ihmislajia yhtään tuntee, niin yleisö ei välttämättä ainakaan löydy yhtä helposti ja todennäköisesti kodeistaan kuin nyt. Mutta toki voin luvata, että aina saa ottaa yhteyttä, jos tällaista keikkaa kaipaa ja sille on joku hyvä syy, vaikka vuodenkin päästä. Yleensä asiat saadaan kyllä järjestymään.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Jos mun musiikki miellyttää, niin jo nyt tuolta musiikin suoratoistopalveluista, niin kuin YouTubesta ja Spotifysta, löytyy jokunen mun laulu nimellä Meri Maaria. Ja sitten toukokuun puolivälissä 15.5. ilmestyy kokonainen albumillinen lisää kuunneltavaa. Ja sitten lisäksi, jos tätä mun touhua tykkää seurata, mun lauluja tykkää kuunnella, niin sellainen sivusto kuin Laulu etsii kotia löytyy netistä ja sieltä löytyy roppakaupalla mun laulujeni kotidemoja ja niiden syntytarinoita. Ja kyseiseltä sivustolta löytää sitten lisätietoa myös meikäläisistä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa mä olen nimellä Meri Maaria ja Instagramissa Meri Maaria virallinen. Aurinkoista kevättä kaikille. Pysykäähän terveinä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Meri Maarian 15. päivä toukokuuta julkaistavalta Tähdistä kotiin -albumilta. Ensimmäisenä levyn avausraita nimeltään Majakka.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksii -levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa ne liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHHL. Pekko Käppi KHHL:ineen siis. Sitten festin perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti Jadonia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekemään. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, ja kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta.

siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keitto lounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 € ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. fr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääni teoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

ne jää, taidat itseäs pettottaa. Nää niitä lauluja on, jotka mieleesi tuo, sen syksyisen metsän tai keväisen suon.

Meikällä valkaa täällä taas nauhat. Venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjiä, muun muassa Ninni Forever -bändiä, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa Chigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaa lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatou Baria. Fatou Baria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulaa, fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan avausraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykähän kuulolla.

tietysti Vitamin C, eikä Bamiasi-levyn liekko tunnetuinen kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höst-festeillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja HR ry:llä ja Höst-festillähän on ollut, ei HR ry:llä vaan sanotaan paremminkin Radio HR:lla sekä Höst-festillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höst-festeille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin, toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia, jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylälähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtyeen ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio HR:n taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen, kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin. Totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höst-fest hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona Yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta. HR radioi kyllä kaikki keikat. Käsittääkseni kaikki keikat.
ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

0: Mercy, mercy.
1: Kaiken aikaa.
2: Joo.
1: Joo.
0: Lepsiä.

0: That's it.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

Thank you. New York Story. Gentrify me. I went to school on

Broadway. But you can gentrify me. You can sell one.

0: Woo! Mercy.
1: Tito's fire.

the beat.

aplausos. Yes. Yeah.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Present.
1: Yes. Jimmy Tenney, y'all.
0: Present.

Dancing light.

0: Huhu! Kola ja Jimmo! Mä... Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä ois aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluutteko se sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meiltä? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Tenor.

noinkaan. Onks siellä yhtään reveltä? NBS, NBS, laita kaikuun laulu. Tän biisin nimi on 8 päivää viikossa. Let's move, let's move.

0: Kiitos paljon.
1: Yeah. Lauloihin voi vielä laittaa kaikuun.
2: Sinä vaan kaikuun. Hyvä! Oi!
0: Jää!
2: Jää! Jää! Jää! Jää! Jää!
0: June ja Vekke, älä te ollut pitkäänkaan lava. No Vekke tulee kusetti, Vekke tulee kanssa. Tuu sä tänne jo vähän fiilistä. Tuu laulaa, Bego. Kyllä se on, sä oot vitu hyvä laula. Tuu nyt, Teemukin tulee kuulemma, jos te tuutte. No niin, tulkaa nyt. Soitetaan se, että tuu enää takaisin koskaan. Niin saadaan vähän kavereit lavalle pitkästä aikaa. Joo. Ilveikko Valta ja Jonathan Schröder. Saa toki tulla kaikki muutkin, jos haluaa tänne. Saa tulla laulamaan. Kyllä.
2: Onko se olikin tuttu?
0: Mikä fiilis, Vekke? Vekke ei huijostuttaa ihan vitusta. Vekke, älä nyt vielä ole tollanen. No niin, antakaa mikki Junelle, se on helvetin hyvä tässä hommassa.
3: No niin.
0: Kyllä säkin oot Vekke hyvä, tuu vaan messi.
3: Valmista, onks tippu valmiina? Sä et tuu takasin, en oo koskaan.
0: Ja biisi aloittaa Young Moses,
3: eikä Janetski.
0: Kari Koivu, täyttää kohta 20 vuotta. Nuorta lihaa. Kiitos paljon teille kaikille. Viimeksi oli 17 kattomassa täällä. Nyt teitä on vähän enemmän. Kiitos paljon. Tänään juhlitaan.
3: Mennään kartsoon.

0: Kiitos!
1: Kiitos kaikille, mitä olette silmä tehneet. Klaatte hie. Ei mulla kyllä ole kapoa.
2: Okei, hei, me vedetään vielä yksi biisi, kaksi blitzillä kerrassa. Tänään juhlitaan.
1: No niin, kiitos paljon kaikille.

0: Kiitos kaikki. Seuraava biisi. Lisää speediä.
1: No niin, vielä jälkeen, vielä kerran. Kiitos paljon. Tekstitään vielä kiittää.
2: Tuonesta kiitos.
1: Mahtavaa yleensä, kiitos
2: paljon. Nautitaan illasta.
1: No niin, lisää speediä.

Luther! Luther! Luther! Luther!

Next TV 666, kiittää. Kiitos Hösves. Kiitos Jyväskylä. Tänään vielä huikeet väineen luvassa. Sirklee, Jukka, Jyta, Mimme.

Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on Väärä Raha. Soitamme teille musiikkia. Oho. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta. Shaban Bajramovic ja Oppa Chuppa. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: lähtee vähän kiertämään.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto kitarassa. Kappale on Tummaa verta. Thank you.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista lauluista. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elävästä ja maljoista. Malja elämällä.
1: Ho! Ho! Tjö! Tää lähtee vähän kiertää. Tää on pikkusen. Ho! Jostain. No niin.
2: Eikö mikään kans kiertää?

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultava sävellä ei ole oma, vaan se on laina tavara Venäjältä, suuresta itänaapurista. Kaikki muukin mennessä on haikea, surullinen lemmenäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba

tu. Sulla vita verda vuota, sei stata unohtaa, koska mennyt oot mun luotain.

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingratina Lujon. Tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Aikea lemmenlaulu muistoista.

Thank you.

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki nämä haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Geht das für mich. Ja, jatku vielä. Seuraava viisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä on tanssi, tanssi.
1: Tanssi, tanssi.
0: Tanssi, tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos Suvi.
2: Kiitos.
3: Kiitos Suvi. Turunen.
0: Seuraavaksi sitten laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tarina Rovaniemeltä, joka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi lomppu?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä keikä.
0: Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me.

taikojaan. Puhelinsa silloin soittaa taikojaan. Taksin meille kutsuu, kyytiin mennään sen. Taksikuski tietää, mistä onnen löytänen.

Adiós.

0: Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein.
1: Sitten on kaljaa.
0: Lehti tuulessa.

Κύριος, εσύ. Seuraavaksi laulu. Rakkauden tuli vuodesta. Trumpi. Maltashan.

Maltasan, maltasan, maltasan, rakkauden nyt löysin kestävän. Maltasan, maltasan, maltasan, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa.

Kaikki loppuu aikanaan, niin myös meidän työt, jonka jälkeen alkaa meidän rentoutumisen aika. Mutta sitä ennen viimeinen biisi. En saa rauhaa. Lemme laulaa.

Jaakko Laitinen ja Väärän

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mennä rentoutumaan. Lappilaisen tapaa.
1: Ramo.

Oh.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old time vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommenttia. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Ja paratiisipojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu. Kuuluu asiaan. Tää ottaa noin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niinku sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niinku venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

pois dan cuenta, hyvä stiks, kättä jäykkää kosketin. Kuolon kalpeen oli huuli,

Seuraava biisi. No, tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä se ei ollut riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein sellaista lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Pariisin pojat jollalaisen alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

まだも一番じゃららら

Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM Lomax nämä Amerikan Lönnrootit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Et mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Duluthin pojille.

onnistuttiin saamaan tuo Participant levylle tämä seuraava biisi, joka on tämmöinen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Miss Gibson Heard. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tämä on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie ja Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu.

Palataan hetkeksi Länne-Jukan biiseen pari. Paratiisipojat on kiitoksia. Niin Paratiisipojat on tietenkin Länne-Jukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mut tää seuraava biisi ei oikeastaan ole Länne-Jukan biisi, vaan tää on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmönen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan kuullutkaan sitä. Ja tää kappaleen nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että et puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päinvastoin. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta kappale Tanssit kiipillä. Tää on Veli-Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette oo varmaan koskaan kuulleetkaan, enkä mäkään ole kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhuu semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

No niin, nyt tulee Länsi-Jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyystää tämän biiniin.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin jopa aika hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Thank you.

ne jo ka hela tene malen malen. No siinä sitä pelua koki vasta, ne jo ka hyppäs ulos kävei kunnes.

Kertovampaa matskua. Tää on Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuinka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Saa äänimies vääntää monitorin laulun lisää. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

So heavy stuff. Mississippistä takaisin Suomeen. Otetaan, tää leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järkeä. Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntenut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tunsivat sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niin kuin se Rymy Eetussa keikka, niin kuin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmoinen kapakka, Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tämän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että tämä on ihan jonniotava tavara, josta rupeaa kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa on nimenomaan tämä on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tämä on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

bad mul lilla lain, ja suutele minua. Kuinka kuo

光是老路那给路是泪陪伴是房间

Eikä vertais pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: Oi, melhora no lá. Oi, metado no lá.
1: Merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaiselta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaan Muori tai Pikku Kallen autostaan kummin puhjennut. Myös tunnetaan, Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonempana. Tässä Frank Mäen tyyli, Glory Glory Halleluja.
0: Siellä Iisakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja Goljat.

biliari, asi, ja provedat muđe la hotelina.

tahtoo vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länne-Jukka-levyltä Amerikan Suomas musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me joutuisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja yritin saada Parsipoikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

missä Helsingissä on hurjinta. Oh, se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

kymmenen tuhannan lanen, kuka penkkiä.